0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Srijeda je 10. juni, iz dnevnika izdvajamo. Skupština nastavlja rad. Na pitanja predstavnika građana odgovaraće ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović i Neida Nišić, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri privremeno ograničavanje nekih glasačkih prava budućim članicama te uvede snažnije mehanizme zaštite vladavine prava. Predlog je iznesen u zajedničkom dokumentu 5 zemalja, piše Reuters. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran kao odgovor na obaranje vojnog helikoptera iznad Ormuzskog Moreuza. Sjednica Skupštine opštine Herceg Novi, na čijem dnevnom redu je predloženo 19 tačaka, zakazana je za 10 sati. Dnevni red biće dopunjeni tačkom izbor i imenovanja, u okviru koje je i imenovanje potpredsjednika opštine za tu funkciju predložen je Vladislav Velaš, kandidat Novske liste. Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore završila je nastup u B ligi nacije porazom od Albanije 5-2 u Skadru u meču koji je imao rezultatski značaj za opstanak u tom rangu takmičenja. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Tuzanin Doda Ivana i uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo povrede ugleda Crne Gore. Ivana je 21. maja u selu Koći skinuo crnogorsku zastavu sa jarbola i bacio je pod noge. U Koći nema mjesta za drugu zastavu osim albanske, smrt izdajnicima, živjela Albanija, napisao je Ivana i objavio na svom Instagram profilu, prenose mediji.

0: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih iz specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, kojom su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan, Igar Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne i to optuženi Radoje Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, a pripadnici organizovane kriminalne grupe, optuženi Milan Vujotić i Dragan Knežević, na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Crna Gora je tokom 2025. zabilježila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udio na tržištu smanjen je na svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Studiju je sprovela ta kompanija u ime kompanije Philip Morris. Prema podacima iz izvještaja, u Crnu Goru je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Potpredsjednik vlade za politički sistem pravosuđa i antikorupciju Momo Koprivica poručuje da građani umjesto manipulacija treba da znaju činjenice o projektu Možura, navodeći da su kroz poreske obaveze i transakcije u vezi sa tim projektom državi nanijete više milionske štete. Koprivica je kazao da je jedna kompanija izbjegla plaćanje više od 7 miliona eura PDV-a, dok je za Možura Wind Park naveo da je pokušala da izbjegne plaćanje gotovo 7 miliona eura poreskih obaveza, ističući da se mora utvrditi odgovornost svih učesnika u poslovima vezanim za taj projekat. Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao je da ne planira povratak u aktivnu politiku, ističući da je fokusiran na druge aktivnosti. U intervju za Face TV govorio je i o aktuelnim političkim odnosima Podgorice i Beograda, navodeći da je, kako tvrdi, autistična srbijanska politika odgovorna za skandalozni pokušaj upada kriminalaca u Tivat. Govoreći o snagama koje su protiv samostalnosti Crne Gore, Đukanović je pojasnio kako smatra da je stanje u društvu bolje, te kako su mladi ljudi sada usredsređeni na budućnost i kako svoju državu učiniti ljepšom za život. Ministar odbrane Dragan Krapović saopštio da su bezbjednosne procjene i obavještajni rad uoči tokom samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu bili u potpunosti zasnovani na informacijama i aktivnostima crnogorskih službi. Govoreći tokom posjete Tivtu o navodima da su partnerske države imale ključnu ulogu u bezbjednosnim pripremama za skup, Krapović istakao da prema informacijama kojima raspolaže, ni jedna druga država nije učestvovala u obavještajnom segmentu operacije. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore za članove Savjeta radio i televizije Crna Gora predložio je Veselina Drljevića, Pavla Radovanovića, Amara Škrijelja i Radenka Lacmanovića. Podršku tog odbora nijesu dobili Olivera Nikolić i Vladan Mićunović. Čujemo izvještaj Zdravke Janičić.
1: Saslušanje kandidata za članstvo u Savjetu javnog servisa na sjednici administrativnog odbora počelo je reakcijom poslanika brojnim propustima te nepotpunoj dokumentaciji. Članica odbora iz URE Milena Vuković.
2: Neki propusti se tiču bilansa stanja za 2023. 2024. godinu, odnosno da ne ispunjavaju onaj zakonski kriterijum koji je predviđen. Također našla sam problematično određenim statutima da nisu iz oblasti medije ili ljudskih prava.
1: Zoja Lalović-Bojanić iz DPS-a kaže:
3: Mislim da ovakav jedan odnos pokazuje da ćemo se opet vratiti na ono pitanje netransparentnosti.
1: Za Vasilija Čarapića iz PES-a sponi su kriterijumi da li veći broj nevladinih organizacija koje je predlože nekog kandidata znače i prednost tog kandidata.
4: Jer nikada ne treba staviti kao uslov za nečiju podršku broj pečata, nego treba lične kvalitete kandidata ciniti.
1: Kandidatkinja Olivera Nikolić, aktuelna direktorica Instituta za medije, saglasna je da se ne treba rukovoditi brojem nevladinih organizacija, već njihovim kredibilitetom.
5: Ima ozbiljnih sumnji na pojedine nevladine organizacije koje su konkretno dale podršku gospodinu Drljeviću.
1: Aktuelni član savjeta RTCG-a Veseline Drljević je kazao da iako su povučene pojedine njegove kandidature iz udruženja novinara Crne Gore, ponosan je na dosadašnje rezultate višedecenijskog rada u medijima.
6: Ja imam jasnu viziju daljeg razvoja radio televizije Crne Gore. Mi smo napravili ogromni pomak. Nastavit ćemo tako.
1: I od ostalih kandidata za članstvo u savjetu moglo se čuti da i pored dosta kritika na račun upravljačke strukture javnog servisa, brojnih presuda, pritisaka na zaposlene, sindikat, politički uticaj, evidentan je ostvareni napredak u tehničko-tehnološkom smislu, rastu rejtinga, naročito na to u online prostoru, društvenim mrežama te raznovrsnošću sadržaja. Prema riječima Vladana Mićunovića, neophodno je forsirati aktuelne teme od javnog značaja i istraživačko novinarstvo.
7: Ključni kriterijum prema kome RTCG treba da se ponaša jeste upravo rad u javnom interesu.
1: Kandidat Amer Škrijelj iz nevladinog sektora za oblast ljudskih prava prednost daje digitalnim platformama i mladima,
8: koji sada koriste internet kao glavno sredstvo informisanja.
1: Kandidat Radenko Lacmanović sa bogatim medijskim iskustvom je za više inkluzivnih tema.
9: I zbog toga želim da kažem da javni servis radi značajno na tom polju.
1: Javni poziv za 4 člana savjeta u javnom servisu raspisan je početkom marta.
0: Skupština nastavlja rad. Na pitanja predstavnika građana odgovaraće ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović i Neida Nišić, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Sjednica Skupštine opštine Herceg Novi, na čijem dnevnom redu je predloženo 19 tačaka, zakazana je za danas u 10 sati. Dnevni red biće dopunjen tačkom izbor i imenovanje, u okviru koje je i imenovanje potpredsjednika opštine, a za tu funkciju predložen je Vladislav Velaš, kandidat Novske liste. Spoljna politika. Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija, Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri privremeno ograničavanje nekih glasačkih prava budućim članicama te uvede snažnije mehanizme zaštite vladavine prava. Predlog je iznesen u zajedničkom dokumentu 5 zemalja, piše Reuters. Među evropskim vladama vode se rasprave o potrebi izmjene pravila za nove članice, dok Crna Gora očekuje pridruživanje Uniji 2028. a Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju svojim pristupnim procesima. Pojedine prijestolnice sad

0: Slijede informacije o saobraćaju za sredu 10. jun 2026. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruč. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati, Podgorica Božaj, kao i bulevar Vojislavljevića u Podgorici zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Dana 11.6.2026. godine zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu dionica R17 Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova, od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar promjenjiv najčešće južnih smjerova 4 do 16 čvorova, tokom noći ponegdje do 20 čvorova. More 1 do 2 u drugom dijelu prognostičkog perioda, u jačanju na 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Vedro ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 32 stepena.

sa talasa Radio Kotora pratite kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećam na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Zbog planiranih radova na mreži danas do 17 sati bez napajanja električnom energijom Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova, ulica Paprati, Šišići, Bratešići, Gorovići, Lukavci, Markan, Lastav, Grabaljska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gudopolje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, navode iz CEDIS-a. Na pitanje slušalaca koji je projektovao bulevar u jučerašnjem izdanju kontakt programa Grad i vi, imamo sljedeći odgovor. Glavni projekat za rekonstrukciju magistralnog puta i izgradnju bulevara Tivatjaz u dužini od 16 km izradio je konzorcijum Eptisa u saradnji sa proizvođačem, odnosno partnerom, građevinskim fakultetom iz Podgorice. Za projekat cjevovoda regionalnog vodovoda na toj dionici glavni projektant je podgorički Sim Inženjering, dok je projekat same saobraćajnice kroz opštinu Tivat izradila firma Profil Ing. Izvođač radova na projektu vrijednom preko 54 milijuna eura je kineski konzorcijum sa kompanijom Bemax kao glavnim pod izvođačem. Bulevar Tivatjaz dug je 16 km, radove izvodi konzorcijum kineskih kompanija Shonding Fring Economic i Technical Cooperation.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Na javnoj tribini o stanju životne sredine održanoj juče u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjice i Krivošije, predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi, komunalnog preduzeća i građani razgovarali su o ključnim ekološkim i komunalnim problemima ovog dijela Kotorske opštine. Među najčešćim temama bile su izgradnja kanalizacione mreže, rad kamenoloma u zaleđu Risna i Krivošijama, divlje depo, ponije, upravljanje otpadnim vodama, zaštita kulturne baštine i potreba za efikasnijim inspekcijskim nadzorom. Javna tribina u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koju Eko centar Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2, Orahovac. Planirana je za sutra u 18 sati u prostorijama Slavijanske čitonice u Dobroti. U velikoj sali Slavijanske čitonice juče je održana prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor, organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali javna ustanova gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a moderatori su bili Dejan Dedović Deduks i Paula Petričević. Teza prve debate glasila je: turizam je ubica kulture. Povodom dana javne ustanove osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, juče je u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković održana svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe učeničkih radova, dodjela diploma Luča, priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarene rezultate na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Diploma Luča za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9-godišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor biće domaćin predstavljanja nacionalne ustanove biblioteka Grigor Priličev iz Ohrida, koja će se održati danas u 12 sati u multimedijalnoj sali Kotorskog kulturnog centra. Program će obuhvatiti promotivni video o Grigoru Priličevu, istaknutom pjesniku, meceni i preporučitelju iz 1900. godine, kao i predstavljanje najstarije knjige koje posjeduje Ohridska biblioteka. Kotor je od danas do 14. juna domaćin prvog festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji organizuje Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej. Program svakog festivalskog dana počinje od 10 sati stručnim vođenjem kroz izložbu Dobrotske čipke i umjetnički koncept Zavjetni dar autorke Vildane Kilijan, kao i uličnim performansom ispred kreativnog huba. Od 11 sati posjetioci i posjetiteljke će imati priliku svakog dana da prate prezentacije zanatske izrade svih 7 zastupljenih zanata, dok su radionice na programu od 15 do 18 sati. Koncert Kotorske ženske Clapping Canto biće održan sutra sa početkom u 20 sati u dvorištu kreativnog huba. Program će se odvijati u Zanatskoj ulici, nekadašnjem središtu kotorskih zanata i trgovine, kojoj ovim festivalom simbolično vraćamo dio istorijskog značaja i prepoznatljivog duha, obavještavaju iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru, i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna dijela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan večeras u 20 sati U samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju djela će izvesti gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, ansambl prepoznat po posvećenosti kamernoj muzici i interpretacijama djela domaćih i stranih autora. Odbojkašice gimnazijalca osvojile su prvo mjesto na turniru u Kolašinu. Kotoranke su imali maksimalan učinak i upisale 4 pobjede. Raduje nas i individualna priznanja Jelene Ćorović za najbolju igračicu turnira, a najbolja dizačica je Ivana Smolović, rekao je trener Kotoranki Milan Franović. Jelena Kraščevac, članica gimnazijalca, na širem je spisku reprezentacije Crne Gore do 16 godina za balkansko prvenstvo ovoga ljeta u Grčkoj. U Kotoru je sunčano vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila 25 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 68%. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren, razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hit dana Radio Kotora.

0: U toku je sjednica socijalnog savjeta na kojoj socijalni partneri razgovaraju o najboljem modalitetu zaštite prava radnika nakon što je istekao opšti kolektivni ugovor, a nije usvojen novi. Sindikati najavili novi štrajk u glavnom gradu naredne sedmice. Crna Gora je tokom 2025. zabilježila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udio na tržištu smanjen je na svega 38% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Studija je sprovedena u ime kompanije Filip. Prema podacima iz izvještaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1.400.000.000 cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. Ukrajinska vojska saopštila je da je tokom prethodne noći Rusija na Ukrajinu lansirala 207 dronova. Nije su navedene tačne lokacije, ni da li je bilo žrtava ili pričinjena materijalna šteta. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je sa svoje strane da je presretnuto više od 300 ukrajinskih dronova tokom prethodne noći. Nakon prolaznog zahlađenja i nestabilnih vremenskih prilika koje se očekuju s jutra i u petak, građani Crne Gore za vikend se mogu nadati porastu temperatura i pretežno sunčanom vremenu. Meteorolozi najavljuju stabilizaciju poslije prolaska hladnog fronta, dok iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć apeluju na građane da se zaštite od negativnih posljedica toplijeg vremena. Danas sunčano, temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, Radio Crne Gore uključuje se u prenos skupštinskog zasjedanja, govori poslanica Demokratske partije.
1: Ćao svima, ja sam Nevena Božović, a vi

U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 10. jun. U 1331. godine sa grčkim slikarima potpisan je ugovor o ikonopisanju katedrale Svetog Tripuna u Kotoru. Na današnji dan 1832. godine rođen je njemački inženjer Nikolaus August Otto, izumitelj četvorotaktnog motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. U 1836. godine umro je francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère, osnivač je elektrodinamike. U 1922. godine rođena je američka filmska glumica i pjevačica Judy Garland. Proslavila se kao djevojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza. Na današnji dan 1934. godine prvi put prikazan film o Paji Patku američkog producenta Walta Disneya. U 10. juna 1942. godine u Drugom svjetskom ratu počela bitka na Kozari. Na današnji dan 1946. godine umro je američki bokser Jack Johnson, prvi crnac koji je osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U 2004. godine umro je čuveni jazz i blues kantautor Ray Charles.

Vijesti Radio Kotora. Obavještavaju se građanke i građani Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda, prečnika DN 110 i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara na katastarskim parcelama 197 i 180 ko Škaljari 1. Realizacijom ovog projekta unaprijediće se komunalna infrastruktura u ovom dijelu opštine u cilju obezbeđivanja kvalitetnije vodovodne i kanalizacione mreže. Izvođač radova je Vigorijes EcoTouch DOO Podgorica, dok će nadzor nad izvođačem radova vršiti Hidrolex DOO Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građanke i građani na razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. Na javnoj tribini o stanju životne sredine održano juče u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostenjica i Krivošije, predstavnici lokalne uprave, nadležnih službi, komunalnih preduzeća i građani razgovarali su o ključnim ekološkim i komunalnim problemima ovog dijela Kotorske opštine. Među najčešće isticanim temama bili su izgradnja kanalizacione mreže, rad kamenoloma u zaleđu Risna, odnosno u Krivošijama, divlje deponije, upravljanje otpadnim vodama, zaštita kulturne baštine i potreba za efikasnijim inspekcijskim nadzorom. Tribina je organizovana u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji Eko centar Delfin realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, a sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Ista tribina za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2, Orahovac je na programu sutra od 18 sati u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti. U velikoj sali Slavjanske čitaonice juče je održana prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor, organizovana u okviru školskog obrazovnog izbornog sadržaja Open Mind Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali javna ustanova gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a moderatori su bili Dejan Dedović Deduks i Paula Petričević. Teza prve debate glasila je: turizam je ubica kulture. Cilj javnih debata koje organizuju gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovora i racionalnog pristupa društvenim pitanjima kroz argumentovanu raspravu, uvažavanje različitih stavova i kulturu dijaloga. Povodom dana javne ustanove Osnovna škola Narodni heroj Savo Ilić juče je u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković održana svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe učeničkih radova, dodjela diploma Luča, priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarene rezultate na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Diploma Luča za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom devetogodišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Kotor je od danas do 14. juna domaćin prvog festivala kreativnih industrije i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji organizuje Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor. Program svakog festivalskog dana počinje od 10 sati stručnim vođenjem kroz izložbu Dobrotske čipke i umjetnički koncept Zavjetni dar autorke Vildane Kilian, kao i uličnim performansom ispred kreativnog huba. Od 11 sati svakog dana posjetioci i posjetitelji će imati priliku da prate prezentaciju zanatske izrade svih 7 zastupljenih zanata, dok su radionice na programu od 15 do 18 sati. Koncert Kotorske ženske klape Encanto bit će održan sutra sa početkom u 20 sati u dvorištu kreativnog huba. U
multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković danas je predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grigor Priličev iz Ohrida grada pobratima Kotora. Prisutna je u ime organizatora javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, gradske biblioteke i čitaonice Kotor, pozdravila rukovoditeljka Marija Starčević. Program je obuhvatio promotivni video o Grigoru Priličevu, istaknutom pjesniku, meceni i preporoditelju iz 19. vijeka, te predstavlja najstarije knjige koja posjeduje Ohridska biblioteka Pričinjev evanđelja sa kraja 16. vijeka. Uoči prezentacije direktorke Radmila Beća Radulović i Hristina Tripeska potpisale su memorandum o saradnji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i Nacionalne ustanove biblioteka Grigor Priličev iz Ohrida. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna dijela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan večeras od 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Dijela će izvesti gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, ansambl prepoznat po posvećenosti kamernoj muzici i interpretacijama dijela domaćih i stranih autora. Predstava Čitanje malog princa sada i ovdje biće izvedena u amfiteatru gimnazije i srednje pomorske škole s jutra sa početkom u 19 sati. Kroz savremeno čitanje poznatog književnog dijela gimnazijalci su otvorili pitanje slobode, različitosti i načine na koje društvo mjeri vrijednost čovjeka, podsjećajući da empatija, razumijevanje i pravo na sopstveni glas ostaju univerzalne vrijednosti. Predsjednik Vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio je, gostujući u magazin Grad Radio Kotora, da je Kotor odavno zaslužio da ima olimpijski bazen sa svim sadržajima. Opština Kotor će, nadam se, kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. Olimpijski bi bio na mjestu današnjeg otvorenog bazena, odnosno banja, kazao je Kovačević. Povodom kvaliteta vode u otvorenom bazenu, koji je problematičan već dvije godine, rekao je da će rezultati biti provjereni i objavljeni danas ili sutra. Odbojkašice gimnazijalca osvojile su prvo mjesto na turniru u Kolašinu. Kotoranke su imale maksimalan učinak i upisale 4 pobjede. Raduje nas i individualna priznanja Jelene Ćorović, koja je najbolja igračica turnira, a najbolja dizačica je Ivana Smolović, rekao je trener Kotoranki Milan Franović. Jelena Krsošević, članica gimnazijalca, na širem je spisku reprezentacije Crne Gore do 16 godina za balkansko prvenstvo ovoga ljeta u Grčkoj. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima uglavnom krajem dana i tokom noći na jugu mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su mogući kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća je pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, a najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Da, Radio Kotora.

0: Уважене слушателки и слушаоци, добар дан, пратите Которску хроniku за 10. јун. Ја сам Тамара Вуковић. Ово су наслови дана. Радови на изградњи хидротехничке инфраструктуре у Шкаљарима на путу према подручном одељењу Основне школе Његош почињу 15. јуна. Јавна трибина о стању животне средине у Рисну одржана јуче. Канализација дивље депонии и каменоломи међу кључним проблемима. У простору некадашње Занатске улице данас свечано отворен први фестивал креативних индустрија и уметничких заната Занатска улица. U multimedijalnoj sali Kulturnog centra danas predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grgur Priličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića povodom 120 godina od njegovog rođenja, večeras u 20 sati koncert gudečkog kvarteta Alegrija iz Podgorice u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Predsjednik vaterpoloplivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio da Kotor odavno zaslužuje ljetni bazen olimpijskih dimenzija sa svim sadržajima. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Obavještavaju se građani i građanke Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju Osnovne škole Njegoš početi 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara na katastarskim parcelama 197 i 198 ko Škaljari 1. Realizacijom ovog projekta unaprijedit će se komunalna infrastruktura u ovom dijelu opštine u cilju obezbeđivanja kvalitetnije vodovodne i kanalizacione mreže. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 30 dana. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno drživo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče je u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana javna rasprava posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. U ime organizatora prisustvovali su sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Bojana Petković, predstavnici Ekocentra Delfin Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnik komunalne policije Miodrag Božović, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović i Mladen Krivokapić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković pojasnila je da je cilj tribine prikupljanje podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
2: Mi u saradnji sa NDO Ekocentar Delfin pripremamo podatke za i prikupljamo informacije za izradu ovog plana. Održavamo javne tribine u svim mjesnim zajednicama kako bismo s prve ruke čuli koji su to problemi s kojima se ta mjesna zajednica suočava i da dobijemo odgovore od nadležnih službi opštine.
0: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin istakao je da je cilj tribine da građani direktno učestvuju u kreiranju plana koji predstavlja zakonsku obavezu lokalne samouprave.
3: Isteklo je 23. i smatrali smo da je najbolje da pitamo građane i da sa njima razgovaramo šta su to problemi u njihovoj lokalnoj zajednici koje ćemo mi evidentirati. U međuvremenu kad završimo ovakve javne rasprave, ćemo to da složimo u jedan prednacrt jednog plana.
0: Ilija Radunović iz Ekocentra Delfin kazala je da je uoči tribine sprovedeno i anketiranje građana u saradnji sa Osnovnom školom Veljko Drobnjaković kako bi se prikupili podaci o najvažnijim problemima u lokalnoj zajednici.
4: Distribuirali smo te anketne listiće, znači u saradnji sa Osnovnom školom da sve porodice obuhvatimo i sa mještanima iz Risna koji, na primjer, rade u Kotoru, a bili su naši anketari ovdje jedan dan, da kažemo, slučajni uzorak. I dobili smo te informacije, znači, pomiješali smo te listiće, niste dobili samo anketni list na jednu temu, nego je bio otpad, vodosnabdevanje i upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj, komunalna inspekcija, to su te četiri, peta je ostala za kraj, znači ove smo četiri sad distribuirali, peta je životna sredina, šta misle o prioritetima.
0: Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je gotovo 2 sata, tokom kojih su predstavnicima opštinskih službi upućena brojna pitanja i sugestije. Kapetan Branislav Kordić podsjetio je na prijedloge koje je iznio u sličnoj javnoj raspravi 2018. godine, ističući da je od tada realizovan mali broj predloženih mjera. Među najčešće pominjanim problemima našla se neizgrađena kanalizaciona mreža u Risnu. Građani su kazali da se otpadne vode često izlivaju u ulicu Gabela i okolne potoke uslijed ispuštanja preliva, dok su posebno problematizovali način odvođenja otpadnih voda i specijalne bolnice Vaso Ćuković, Doma starih Grabovac i hotela Movenpik, za koje tvrde da završavaju direktno u moru. Mještani su ukazali i na dugogodišnji problem rada kamenoloma u zaleđu Risne na području Krivošija, navodeći da oni narušavaju izgled UNESCO zaštićenog područja, stvarajući velike količine prašine i dodatno ugrožavajući teren miniranjem. Posebna pažnja posvećena je i divljim deponijama u zaleđu Risna, kao i problemu nepropisnog odlaganja otpada u urbanom jezgru grada. Tokom tribine govorilo se i o potrebi zaštite divljeg šipka po uzoru na rezervat lovora i oleandera, kao i o neophodnosti evidentiranja i zaštite bujičnih potoka na ovom području. U velikoj sali Slavenske čitaonice juče je održana prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor, organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali javna ustanova gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a moderatori su bili Dejan Dedović Deda iz Klape Husi i profesorica Paula Petričević. Teze prve debate glasila je: turizam je ubica kulture. Pratila Nataša Janović.
5: Cilj javnih debata koje organizuju gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovornog i racionalnog pristupa društvenim pitanjima kroz argumentovanu raspravu, uvažavanje različitih stavova i kulturu dijaloga. Debate održana u svjetskom školskom formatu, jednom od najrasprostranjenijih edukativnih debatnih modela. Učestvovala su 2 tročlana tima Afirmacija, koja je zastupala tezu, i Negacija, koja ju je osporavala. O pobjedniku su odlučivali profesorica Lidija Begović, profesor Mladen Živković i publika putem glasanja pomoću QR koda. Prisutnima se na početku obratila profesorica filozofije Paula Petričević, koja godinama predaje predmete debate i vodi debatni klub gimnazije Kotor.
6: Toliko sam fascinirana načinom na koji ovi, a i mnogi drugi mladi ljudi promišljaju teme sa kojima se susreću, promišljaju svijet u kome žive, razmatraju probleme koji nažalost ovom svijetu ne fale, da sam negdje smatrala i sebičnim da ta njihova razmišljanja i te njihove rasprave zadržimo unutar naša školska 4 zida, i zato nas evo danas skupa u zgradi koju su naši preci nesebično darovali dobroti upravo za ove i ovakve događaje.
5: Zahvalila je svim institucijama i pojedincima koji su doprinijeli organizaciji događaja. Prisutne pozdravio i Dejan Dedović, poznati kao Deda iz sastava Husi.
7: Dobrodošli na javnu debatu u kojoj će učenici Kotorske gimnazije ukrstiti stavove na temu koja je i meni lično izazovna, koja ima konkretan naslov koji gađa suštinu. Kao što je Paula rekla, turizam je ubica kulture. Ipak neću nametati svoje mišljenje, neću ni imati priliku da o tome govorim. Ostavit ću to mladincima koje ću pažljivo slušati i sa zadovoljstvom.
5: Tim Afirmacije činili su Đuro Perović, Vigor Vuleković i Jana Perović. U svojim izlaganjima tvrdili su da društvo često prihvata masovni i neodrživi turizam kao jedini model razvoja.
8: Ako smo spremni da se privremenim rješenjima i privremenim prihodima predamo kao trajnim jedinim mogućnostima, to je smrt civilizacije, to je smrt kulture.
5: Sa druge strane, tim Negacije, koji su činile Ena Božović, Marta Begović i Anđela Popović, tvrdio je da turizam ne uništava kulturu, već joj omogućava razvoj i opstanak.
9: Upravo turizam donosi preko potrebne resurse. To nije ubistvo, to je upravo obezbjeđivanje uslova za život.
5: Pošto članovi profesorskog žirija nisu bili jednoglasni, konačnu odluku donijelo je glasanje publike. Većina prisutnih ocijenila je da afirmacija uspješnije odbranila tezu da turizam jeste ubica kulture. Organizatori su najavili da će se ciklus javnih debata učenika i učenica gimnazije Kotor nastaviti nakon ljetnjeg raspusta u septembru sa novim društveno relevantnim temama.
0: Povodom dana škole javne ustanove osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić održana je svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole sinoć u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe učeničkih radova, dodjela diploma Luče, priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarena postignuća na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Ispratila Mihaela Moškov.
10: Program je otvoren izvođenjem himne Crne Gore Oj svjetla majska zoro, koju su izvele učenice Teodora Matković vokal i Mija Filipović klavir. Prisutnima se potom obratila direktorica škole Smiljana Lazović, koja je istakla da dan škole predstavlja priliku da se proslave znanje, trud, uspjeh i zajedništvo, ali i da se podsjeti na važnost posvećenosti obrazovanju.
11: Ovo nije samo dan kad obilježavamo postojanje naše ustanove, već prilika da se podsjetimo koliko su važni zajedništvo, posvećenost i ljubav prema obrazovanju. Poseban ponos naše škole su naši učenici. Njihovi rezultati, uspjesi i dostignuća najbolje govore o radu, trudu i vrijednostima koje zajedno gradimo. Tokom godine naši učenici su ostvarili zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Pokazali izuzetne likovne i literalne sposobnosti, muzički talent, kreativnost i govoreničke vještine. Upravo će večeras program biti najljepša potvrda svega toga.
10: Nakon obraćanja direktorice uslijedila je dodjela diploma Luče i priznanje učenicima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate. Diploma Luče za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom devetogodišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje na kraju svake školske godine tokom devetogodišnjeg školovanja dobili su Goran Bjelja, Joana Kažić, Hajdan Kustudić, Kristina Perović, Maja Plamenac, Hana Vukasović, Vidak Krivokapić, Boris Milovanović, Milica Radanović, Luka Plamenac, Nataša Vukašinović, Nikolaj Merzlov, Viktor Samaladija, Teodora Vukasović i Balša Vukotić. Tokom svečanosti uručena su i priznanja učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na opštinskim i državnim takmičenjima. U muzičkom dijelu programa nastupili su Jana Blagojević na gitari i Luka Pajović na klaviru, dok su stihove recitovali učenik Ognjen Lalošević i učenica Hana Vukasović. Njihovi nastupi dodatno su obogatili program i pokazali da škola njeguje različite oblike umjetničkog izražavanja. Centralni dio obilježavanja dana škole bila izložba učeničkih radova, koja je predstavila kreativnost i talenat učenika kroz različite likovne tehnike i motive. Izložbu je otvorila nastavnica u penziji Milodarka Milatović-Stamatović, koja je govorila o značaju likovne umjetnosti i kreativnog izražavanja kod djece.
12: Vrlo kreativno, vrlo inspirativno, vrlo emotivno, što je jako važno da ima puno ljubavi, a kad se ima puno ljubavi, onda će se lakše bilo šta raditi. Još nešto što je jako važno u likovnoj umjetnosti, ali u svakoj umjetnosti, to je jedna kreativna igra. A sada neka svi đaci zapamte, igra nastaje onda kada se nauče dobro pravila igre.
10: Na kraju svečanosti direktorica škole uručila je zahvalnice pojedincima, institucijama i saradnicima koji su svojim doprinosom pomogli rad škole tokom protekle godine.
1: Kotorska hronika.
0: Uz znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna djela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan večeras o 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Djela će izvesti gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, ansambl prepoznat po posvećenosti kamernoj muzici i interpretacijama dijela domaćih i stranih autora. U srcu Starog grada, u prostoru nekadašnje Zanatske ulice, danas je svečano otvoren prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koja će do 14. juna okupiti umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Festival organizuju Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja, promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata. Opširnije, Nataša Janović.
5: Tokom festivalskih dana posjetioci će imati priliku da kroz radionice, prezentacije i završnu izložbu upoznaju bogatstvo tradicionalnih vještina i savremenih umjetničkih izraza. U fokusu ovogodišnjeg programa nalaze se filigran, zlatovez, mozaik, dobrotska čipka, keramika, duborez i izrada nakita od stakla. Program svakog festivalskog dana počinje u 10 časova stručnim vođenjima kroz izložbu dobrotske čipke i umjetnički koncept Zavjetni dar autorke Vildane Kilijan uz ulični performans ispred kreativnog huba. Od 11 časova organizovane su prezentacije svih 7 zastupljenih zanata, dok će radionice biti održavane svakodnevno od 15 do 18 sati. Posjetili smo kreativni hub i zabilježili prve festivalske trenutke, kao i pripreme učesnika za radionice koje su izazvale veliko interesovanje publike. Među mentorima je i Angelina Janković, koja će voditi radionice izrade staklenih perli od Murano stakla.
13: Znači, potrebne su prvo sirovine, staklo u obliku štapića, onda je potreban gorionik koji proizvodi temperaturu od 500 do 1200 stepeni, konkretno za ovo staklo koje se zove meko staklo, dovoljna je temperatura od nekih 500 stepeni da bi se topilo i radilo. Onda normalno ventilacija je potrebna, jer ovo su isparenja koja imaju otrovne plinove i onda zbog toga trebalo, ako je manji prostor, da bude bolja ventilacija. Da.
5: Za radionicu mozaika zadužena je umjetnica Ljiljana Rivić, koja je naglasila da će učesnici imati priliku da se upoznaju sa svim fazama ovog zahtjevnog procesa.
14: Tako da ćemo napraviti čitav proces od početka do kraja, od same izrade, od obrade kamena i izlivanja. I kratko je vrijeme za mozaiku, što on ima više faze izrade, ali prosto je sad tako, pa ja sad tu malo nešto pripremam da olakšam, da bi mogli da imamo što više vremena za taj likovni deo izrade. Da.
5: Broj mjesta na radionicama je ograničena, prijavljeni učesnici imaće priliku da uče od istaknutih majstora i umjetnika Vildane Kilijan Duborez, Andrije Mujovića Zlatovez, Diomena Boričija Filigran, Ljiljane Rivić Mozaik, Angeline Janković izrade nakita od stakla, Petra Martinovića Keramiku i više učiteljica dobrotske čipke. Program će se odvijati u Zanatskoj ulici, nekadašnjem središtu kotorskih zanata i trgovine, kojoj ovim festivalom simbolično vraćamo dio istorijskog značaja i prepoznatljivog duha, poručuju iz organizacije. Prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Kotoru je donio novi kulturni sadržaj koji povezuje tradiciju i savremeno stvaralaštvo.
0: U multimedijalnoj sali Kulturnog centra danas je predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grigor Priličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora, zabilježila Biljana Marković.
10: U ime domaćina javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor, prisutne je pozdravila rukovoditeljka Marija Starčević, navodeći da je neposredno uoči prezentacije potpisan sporazum o saradnji dvije ustanove.
15: Direktorica Radmila Radulović, direktorica Kulturnog centra i direktorica biblioteke Hristina Trpeska potpisale su na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas sporazum o saradnji koji će zapravo podrazumijevati intenzivniju u narednom periodu razmjenu sadržaja, kulturno-umjetničkih sadržaja naših biblioteka, naših ustanova, a dakako i stručnog i profesionalnog iskustva u oblastima kojima se bavimo. Budući da su oba grada, gradovi sa bogatom tradicijom i kulturnom baštinom, svakako ćemo i u tom smjeru razvijati dalje saradnju, radeći na promovisanju i popularisanju kulturne baštine jednog i drugog grada. Naši gosti, srdečno vas još jednom pozdravljam i drago mi je što ste u Kotoru i nadam se da se ovdje lijepo osjećate. Vjerujem da da, o tome smo, već ste mi potvrdili da vam je lijepo. Zapravo kao kod kuće vam je, jer je i u Ohridu prilično slična situacija i sa turizmom.
10: U svom obraćanju direktorica Nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, Hristina Trpeska, pozvala je prisutne da posjete ovu ustanovu koja se, kako je kazala, nalazi u centru Ohrida.
16: Imamo Evangelije koje je staro od 16. veka. On je baš prototip i je zaista i na izgledu i u sadržini vredno. To je vredno da se vidi. Mi čuvamo original u našoj biblioteki, ali napravili smo i kopiju da svi koji dolaze može to da vide kao izgleda i sadržina unutra. Isto tako smo napravili dokumentarni film koji je preveden na srpski jezik da je vama bliži, da vidite i da slušnete nešto od njega. Znači, isto tako imamo i fond stari i retki knjigi koji datiraju od 1982. godinu.
17: Ne,
16: 1872. godinu, izvinjavam se. Tako da ima puno što da se vidi kod nas.
10: Program je obuhvatio promotivni video o Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku, meceni i prevoditelju iz 19. vijeka. Uvodnu riječ dao je viši bibliotekar Milčo Jovanovski. A podatke iz autobiografije pjesnika iznijela stručna bibliotekarka Beti Lazeska Simonovska. Tokom prezentacije predstavljena je i najstarija knjiga koju posjeduje Ohridska biblioteka, Pčinsko evanđelje s kraja 16. vijeka. Prisutni su imali priliku da više saznaju o Ohridu kao značajnom kulturnom i turističkom centru, a poseban akcenat stavljen je na veze između dva grada pobratima Ohrida i Kotora koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora da je Kotor odavno zaslužio da ima olimpijski bazen sa svim sadržajima. Opština Kotor će, nadam se, kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. Olimpijski bi bio na mjestu današnjeg otvorenog bazena, odnosno banja, kazao je Kovačević.
18: Dok sam bio u opštini, učestvovao sam na par sastanaka gdje je bilo riječi o projektu izgradnji bazena i mi iz Primorca smo insistirali tada da to bude 50-metarski bazen po svim standardima i za plivanje i za vaterpolo, jer bi sutra mogli da se organizuju ozbiljna međunarodna takmičenja, možda ne za u seniorskoj konkurenciji, ali sigurno u juniorskoj. I tada sam rekao da tada mi Kotorani koji smo na vlasti smo u obavezni da omogućimo da se napravi jedan takav bazen, jer ovaj grad to odavno zaslužuje. Kotor je prije svega, da se neko drugi ne uvrijedi, grad prepoznat po primorcu i po vaterpolu. I ja se nadam da će u nekom trenutku opštinske vlasti projekat bazena kandidovati ka državi Crnoj Gori, jer smatram da država Crna Gora bi trebala više da se uključi kad je u pitanju sporta, pogotovo vaterpolo, jer u maloj zemlji od 500-600 hiljada ljudi mogu da postoje stotinu sportova, ali znamo u državi Crnoj Gori da dva sporta mogu da donesu neke rezultate na međunarodnoj sceni, a to su za sigurno rukomet ili ženski rukomet ili rukomet ukupno i vaterpolo, što smo i pokazali kao sport, jer smo učesnici svake olimpijade do sada, olimpijskih igara, i mislim da to treba da krene od nas iz Boke, ka državi Crnoj Gori, da zahtijevamo da vaterpolo bude proglašen za nacionalni sport. A ovo za bazen, samo da se vratim, jer to je nešto što je Primorac, naravno, najviše zainteresovan. Vaterpolo je ljetni sport. Bazen u Kotoru mora da se napravi po svim standardima za vaterpolo i plivanje, i nadam se, opet napominjem, da će opština Kotor kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. A ovo što ste me pitali za analizu vode, to su ova naši problemi koji već traju par godina. Moram prvo da napomenem da vaterpolo klub Primorac ne gazduje sa bazenom, jer znam da su neke dileme u gradu. Ne gazdujemo, već vaterpolo klub Primorac 15 godina je bio zakupac, da kažem, ljetnog bazena. To je isteklo prije 2 ili 3 godine. Vlasnik ljetnog bazena je opština, ali s obzirom da smo sada na kraju ove takmičarske sezone seniorske, a počeće sada i za mlađe kategorije ćemo imati tokom cijelog ljeta, mi smo uputili zahtjev Institutu za biologiju mora da se uradi analiza vode s obzirom na već 2 godine probleme koje imamo. Očekujemo te rezultate danas ili sutra. Problem, da ja znam, prošle godine nije bio riješen, pokušavao se nešto da se riješi, nije se uspjelo pronaći izvor zagađenja. Nadam se da je to riješeno, nemam te informacije iz opštine, da iskren budem. Evo, vidjet ćemo šta će pokazati analiza vode, jer smo svakako htjeli sa mlađim kategorijama da pređemo, kao što uvijek bilo sa treninzima, na ljetnom bazenu, dok će prva ekipa, bez obzira na kvalitet vode na ljetnom bazenu, ostati sa treninzima na zimskom.
0: Reprizu magazina Grad, u kojem je gost bio predsjednik Primorca Siniša Kovačević, možete poslušati večeras od 21.30, kao i putem portala Radio Kotora u audio zapisu. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 57%. U Kotoru je trenutno sunčano vrijeme. Za sutra meteorolozi u prvom dijelu dana najavljuju u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća je i pojava grada kao i jaki udar vjetra. Vrijeme ujutro sunčano od 10 do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. Podsjećamo još jednom na naslove dana. Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počinju 15. juna. Javna tribina o stanju životne sredine u Risnu održana juče, kanalizacija, divlje deponije i kamenolomi među ključnim problemima. U prostoru nekadašnje Zanatske ulice danas svečano otvoren prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. U multimedijalnoj sali kulturnog centra danas predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grgur Priličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića povodom 120 godina od njegovog rođenja večeras u 20 sati koncert gudačkog kvarteta Alegrije iz Podgorice u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Predsjednik vaterpolo kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio da Kotor odavno zaslužuje ljetni bazen olimpijskih dimenzija sa svim sadržajima. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

0: Ecco, kutak.
1: Aktivnosti ekoloških nevladinih organizacija.
2: Na svjetski dan zaštite životne sredine 5. juna tradicionalno nevladina organizacija EKOM objavila je pobjednike online glasanja za najbolji članak, kratki tekst, video, podcast, foto, priče i fotografije koje su pripremili mladi ekoreporteri Crne Gore u školskoj 2025/26. godini. Stiglo je ukupno 1845 glasova. Glasanje je trajalo od 22. aprila, Dana planete Zemlje, a završeno je 4. juna u ponoć. Ovoga puta mišljenje stručnog žirija i ukus publike poklopile su se u 3 od 10 takmičarskih kategorija. Prigodne diplome bit će dostavljene narednih dana na poštanske adrese škola čiji su učenici ostvarili prve plasmane u svojim kategorijama. Slijedi i pregled najboljih. Među osnovcima za najbolji eko članak proglašen je tekst Nada u rukama najmlađih Ivone Nešković iz osnovne škole Ivo Visin sa Prčanja. Za najbolji kratki tekst proglašen je Očuvanje hrane i klimatske promjene, Put jedne jabuke, Dalile Ramović iz osnovne škole Mustafa Pećanin iz Rožaja. A najbolju video reportažu među osnovcima imali su Simon Max Schneider i Matija Hajrović, Ne bacaj proslijedi, iz osnovne škole Novka Ubović Podgorica. Među srednjoškolcima najbolje eko članke, odnosno kratke tekstove, imale su učenice Srednje stručne škole Bar, Milena Popović i Barsko zlato u vatri klimatskih promjena, odnosno Nađa Stanišić i Vrela Udica. Najbolja video reportaža među srednjoškolcima je Od polja do stola, Put hrane u Podgorici, Andreja Milašinovića iz gimnazije Slobodan Škerović, Podgorica. U zajedničkim kategorijama osnovaca i srednjoškolaca najbolji podcast je Eko kutak Ive Bajraktarović i Nataše Bešović iz srednje mješovite škole Danilo Kiš iz Budve. Najbolja eko fotografija je Most koji panti, a Mile Šukurice iz osnovne škole Nedakusi u Bijelom polju. Najbolja fotografija kampanje je Sunce nije uvijek prijatelj hrane, Tamare Vujanović iz gimnazije Tanasije Pejatović Pljevlja, a najbolja eko fotopriča je Od kore do štita, Ele Marković iz osnovne škole Savo Kažić iz Barutane kod Podgorice. Ovi rezultati nemaju uticaj kod određivanja radova za međunarodno takmičenje Young Reporters for the Environment, jer su na njega već poslati radovi nagrađeni od strane žirija, uvažavajući tematiku kojom se bave, ispunjenost kriterijuma i godišta autora.
3: Budite mladi ekoreporteri!
2: Među 85 selektovanih radova mladih ekoreportera nalazi se i 7 iz Crne Gore, čime je naša zemlja druga po broju finalista ove godine. Prva je Letonija sa 8, a treća Slovačka sa 6, dok Meksiko, Malta i Turska imaju po 5 radova. U toku je ocjenjivanje međunarodnog žirija, a rezultati se očekuju sredinom juna. Članci crnogorskih mladih ekoreportera selektovani su u sve 3 starosne kategorije i to su Divov kamen u Kravaru, prirodni spomenik koji prkosi vremenu i gravitaciji, koji su uradile Realda Šaptafa i Arbesa Aloši iz osnovne škole Bedri El Zaga iz Vladimira. Boka u mreži vremena, klimatski front na tanjiru Vuka Janičića i srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić iz Herceg Novog i Gladna zemlja pod suncem Bara Laure Lukić iz gimnazije Niko Rolović Bar. U finale su prošle i 2 video reportaže Ne bacaj proslijedi Simona Maksa Schneidera i Matije Hajrovića iz osnovne škole Novka Ubović iz Podgorice i Dosta je bilo trčanja Miljana Tomovića i Poline Sagalović iz gimnazije Niko Rolović Bar. Tu je i video kampanja Od polja do stola, Put hrane u Podgorici Andreja Milašinovića iz gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici i na kraju fotopriča Od kore do štita Ele Marković iz osnovne škole Savo Kažić iz Barutane. Redovne akcije čišćenja plaža, parkova i planinskih staza, posebno na Primorju, organizuje neformalna ekološka grupa Čista Gora, koju čine doseljenici iz bivšeg Sovjetskog saveza. Na sakupljanje otpada ih je, kažu, podstakla jedinstvena i božanstvena priroda Crne Gore i pozivaju građane na ličnu odgovornost i poručuju da ono što ostavljamo iza sebe nije samo fizički trag u prirodi, već i odnos prema prostoru u kojem živimo. Građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević pozdravlja njihovu zajednicu i podsjeća da se patriotizam patriotizam i te kako pokazuje i učešćem u ovakvim akcijama. Ono što je evidentno, to je da se na tim akcijama priključuje mali broj građana Crne Gore, što čini se govori i o nama, da nismo zainteresovani da pomognemo i pokažemo patriotizam na ovaj način. I za kraj ovog posljednjeg izdanja našeg ekološkog magazina prije ljetnje pauze, podsjećamo se djelića pjesme Planeto oprosti, dječijeg ekološkog pokreta Ljute kamilice, koja je zvanično postala i himna nacionalne kampanje Čuvaj da te čuvam.

0: Završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove srijede 10. junskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti. Obavještavaju se građani i građanke Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda prečnika 110 i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara na katastarskim parcelama 197 i 198 ko Škaljari 1. Mole se građani i građanke na razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. U multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković danas je predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grigor Priličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora. Prisutna je u ime organizatora Gradske biblioteke i čitaonica Kotor pozdravila rukovoditeljka Marija Starčević. U oči prezentacije direktorke Radmila Beća Radulović i Hristina Tripeska potpisale su memorandum o saradnji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i nacionalne ustanove biblioteka Grigor Priličev iz Ohrida. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna dijela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan večeras od 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Dijela će izvesti gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, ansambl prepoznat po posvećenosti kamernoj muzici i interpretacijama dijela domaćih i stranih autora. Predsjednik vaterpoloplivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora ovoga jutra da je Kotor odavno zaslužio da ima olimpijski bazen sa svim sadržajima. Opština Kotor će, nadam se, kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. Olimpijski bi bio na mjestu današnjeg otvorenog bazena, odnosno banja, kazao je Kovačević. Vrijeme su jutra u prvom dijelu dana, u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, a uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jača grmljavinski procesi, moguća je i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, a najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa od 18:05 možete čuti reprizu emisije Epicentar i Čuvari sna. Zatim od 19:30 reprize emisije Svjetlost zvuka. Od 20:30 na programu je repriza emisije Svijet nauke. Od 21:30 repriziramo magazin Grad. Podsjetimo, gost magazina Grad ovoga jutra bio je predsjednik vaterpoloplivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević. Centralnu informativnu emisiju Kotorsku hroniku možete čuti ponovo od 22:30. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Biljana Marković, Mihajla Moškov i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase.
1: Možda si i lepša nego pre.

Taj put kablove, reglere, zvučnike, muziku, utičnice, štekere, stalke i mikrofone obezbijedio je Kristijan Đuranović Kiko, a za to vrijeme samo je pričao i tobože pjevao Dragan Sklender minus Pele. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Za kraj, povratak na početak. Svetionici su jedina svjetla tačka našeg pomorstva.

Beogradsko proljeće je jugoslovenski festival zabavne i popularne muzike koji se održavao u Beogradu u domu sindikata. Festival je 1961. godine pokrenulo udruženje muzičara džeza i zabavne muzike. Posljeratne generacije zabavnu muziku su zavoljele i upoznale kroz prve domaće šlagire i prepjeve pjesama sa popularnog italijanskog festivala San Remo. Po uzoru na ovaj festival pokrenuti su i prvi jugoslovenski festivali, najprije u Zagrebu i Opatiji, a nekoliko godina kasnije i Beograd dobija svoj festival zabavne muzike.

Prvo Beogradsko proljeće održano je aprila 1961. godine. U početku festival je trajao 3 dana, 2 polufinalne večeri i finalno veče, a sve do polovine 70. godina svaka kompozicija se izvodila u 2 verzije, sa 2 različita izvođača i orkestra. Tokom godina festival se širio u programskom smislu, pa su početkom 70. godina organizovane i takmičarske večeri novih gradskih pjesama i romansi, te dječje zabavne muzike.

Na Beogradskom proljeću tokom tri decenije postojanja učestvovali su svi značajniji pjevači ondašnje Jugoslavije i izvedan je veliki broj kompozicija koje ostaju za sva vremena.

Beogradsko proljeće ostalo je obilježeno i sa dva velika hita koje je izveo Zdravko Čolić, April u Beogradu i Ljubav je samo reč. Ovako su ih obradili grupa Kerberi, Viktorija.